Don't you cry, you know. その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは私と同じなんだから。男にはやらなきゃいけない。

0: クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスター、いつものやつダブル。年でもいいけどね、別れる時はうるさくて久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、あちゃちゃ、アイロンのコードまだ抜いてないんだから。あちゃちゃ、あちゃ、あちくった。何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の説明を聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから。だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ。払えば100万でも200万でもそれ払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、え、取れなかった例の女。
1: うん、たった今は別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？